Mình đang ngồi. Mấy là gà riêng phải không? Là gà riêng của đại sĩ.